0: 更加自信地共同迈向美好未来。
1: 习近平主席在署名文章中呼吁进一步传承和发扬上海精神。国际人士指出，今年是上海合作组织成立25周年，习主席提出的理念和倡议为引领上合组织高质量发展指明了方向。期待在习主席和各国领导人的共同引领下，比什凯克峰会能推动上合组织命运共同体建设迈上新台阶。
2: 上海合作组织致力于促进国际合作，汇聚各国力量，共同应对当今世界的各种挑战。上合组织成员国间形成了新型合作关系，我们自豪地称之为上海精神。上合组织峰会即将在比什凯克举行，我们希望上合组织能实现更高质量的发展。
3: 上合组织秉持了上海精神，以互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展为基石，树立了合作而非对抗的新型国际关系典范。2025年，习近平主席提出全球治理倡议，进一步丰富了上海精神内涵。期待比什凯克峰会能够进一步凝聚这些共识，为完善全球治理体系做出更大贡献。
4: 近年来，中国同其他上合组织成员国加强绿色发展领域交流合作，助力各国经济社会可持续发展。在中吉两国的紧密合作下，吉尔吉斯斯坦首座大型光伏电站詹泰光伏电站成功投入运营。这座电站将中国的成熟技术与吉尔吉斯斯坦的资源结合，彻底结束了当地居民拉闸限电的历史。
5: 这里是吉尔吉斯斯坦。当第一缕阳光洒在天山山脉上时，马拉特·楚克巴耶夫已经驾车出发。对马拉特来说，沿着这条已经非常熟悉的山间公路，他正通往自己职业生涯的新领域。这一切源于一座光伏电站在2025年12月投入运营。詹泰光伏电站位于吉尔吉斯斯坦北部楚河州克明区。现在，马拉特是电站的一名技术人员。这座电站是中国和吉尔吉斯斯坦联合项目。作为投资建设方，中方公司直接参与电站的建设和运营。
6: Площадь солнечного парка хорошо видна с высоты 230 гектаров. Здесь одновременно вырабатывают электроэнергию 193 тысячи вот таких вот панелей. Ничего прежде в республике не было. Это первый проект для Кыргызстана.
5: 詹泰光伏电站设计年发电量达2亿千瓦时，这足以不间断地为附近居民点和城市供电。电站运行还实现了自动化管理，仅由少量专业人员组成的团队负责配套保障工作。
6: Это можно сказать мозг станции.
7: Да, это у нас центральный пункт управления. Здесь мы наблюдаем за панелями, за прогнозом погодами. Здесь у нас оперативная схема.На подстанции. Ну, здесь могу дать оценку на 100%, на 5%, потому что все на автомате, здесь не надо больших людей.
5: 在电站所在的山区，技术人员必须在不同的气候条件下工作，从-25度到-40度，一天之内天气也可能变化多次，强风偶尔会导致故障，必须手动进行修正。电站的技术团队包括中国专家和吉尔吉斯斯坦本地员工。对当地员工来说，这是学习使用高科技设备和掌握管理技能的宝贵机会。
8: 它这一个模块里面有10个，你看，1、2、3、4、5，这2个是一组，正负极是一组，这样是一组。
5: 过去，马拉特所在的村庄经常限电，如今已经不再受电力限制的困扰。当地居民曾经认为遥不可及的愿望，如今成了现实。
9: Мы уже начали забывать две ядерные отключения. Стабилизация электрической энергии пошла хорошая. Нормированный дает. Приятно, что за счет этого, короче, у нас и уровень жизни повышается, и качество жизни тоже повышается.
10: 吉尔吉斯有资源，中国有技术，合作的这共赢这种模式。
6: Эта дорога длиной 400 километров – часть совместной работы в рамках инициативы «Пояс и путь» Китая-Кыргызстана. Соединяя солнечную станцию в Кимине с рядом других проектов, она становится еще и важной энергетической магистралью.
1: Вы 正在收看的是新闻直播间。
4: 继续关注西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害的抢险救援进展。